0: soprek ak dess keur nit nak bu noppé da mëna muccu bo togué sa keur sa da nga mëna muccu bari bari te ku noppé muccu nañ ci baye xel bu baakha bax nañu dello suñu xel ci yalla xamni yalla moñu bind te it moñu ray te ëlëk moy atté kat bi nga xamni lu mu atté deug la te du ségrégation ci attém jëri ngeen jëf
1: ay ci daaji naam solo xamna ni 17 18 minutes de mom xamna ni
2: waaw
1: tubarkalla kon dañuy dugg ci li nga xamni ndax dama bëgg tanne fu xidma
2: waaw
1: dama bëgg dugg fofu def ci reportage
2: ok
1: motax ma bëgg ñu ciomp ci tuti nak ubbe ko jotaay bi ba tratak jam ak salam ñu aggalé ko muy transport bi dem bek dikki bi ñi ci yëngatu day lek ci xat xat yi ñi dundu seen digg ak client yi waye client yi xat xat yi dundu seen digënté ak ñi ci tembe bi ba ci ñi ñi tuddé ay chef de garage ak et cetera et cetera parce que bayuma sax chef de garage ci borom sere bi parce que ci dembe dik lañ bok
2: ok
1: ba ci moto jakarta yi 3 roues yi ba ci
2: deux yi
1: yépp ci lañ bok lepp luy transporter dem ak dik ci walu doom adam rek japp na ni ci liggéey bobu bëgg nañ ci def rapport motax bëgg ciomp tuti ci gisine wi ci doxlen bi surtout ci dëkk bu sel bi ñu nekk di Touba ndax man na ay xéti transport yu bari fa ndax fi nga gisé rek danaka kawlax ay voiture fa amon ta yakar na ni jafena fa fi
2: amon na Touba gi voiture amon na
1: voilà légui nak kon dem na ba sere ñu ñew leg leg moto jakartaay tabbi ci ak yeneen ak yeneen kon ñenti xéti dem way amna ci dëkk bi wala bok amna ci aduna kon loolu señ bay lo ci dolé rek mo ray kiyé ko jotaay bi
2: wala dafa melni dañuy santat yalla bu baax ci jotaay bi ak it ni ñi aborder thème yi amna solo ma sha Allah ndax dafa ñew ci waxtom té nit ñi dañ koy dund ci waxtu bi mu melni fim nek ni tay thème bi ñu jël wala liñ wara ciomp bi moy première thème bi lima ci ñëk duggé moy nañu xalaat ci transport bi xam nga sunu salatu tay bi gannaaw bu yëndu sa sam nekké taxé bindef yépp ci suuf dafa am sharia am haqiqa dama bëgg ñu jël sharia bi xol transport bi nan lañuy fexé ba niko sun borom bëggé borom dëkk bi bëggé won ko nonu nga xamné juma yi sax nangu wuñu goor ñi ak jigen ñi di ci bokk fuñuy fété té nañ ko bañ ci jumaay non lañ ko bañ fénen dé
1: dëgg la
2: du ci jumaay rek dé nan lañuy fexé ba waxtaan ak autorité administrative yi commencer par le magistrat de la ville muy monsieur le maire waye tam ak ñi nga xamné ñoo fi nekkal sëriñ bi té yoré dijé bi nan lañuy fexé ba organiser wu ba tay bu féké auto bi ñëw na soxna yi mëna dugg ci auto bi auto bi bu ñëwé goor yi mëna dugg ci auto bi parce que dëkk bi nak lo fi gis dañ ko jëm da ko man transport mom war nañu jëma fexé ba xol nan lañuy fexé ba garage bi di am ñaari auto yu taxaw bi di yeb goor ni bi di yeb jigen ni parce que lék da ngay dugg ci auto tay rek mo ci muy tay su mon may fi manam ni ni ni auto yi am ñetti bay
1: ni ñi rofalo rek
2: wax deug yalla ni lolu image yi kenn mënu ko seral té même bu la nakaré mënu ci dara
1: effectivement
2: kon yaakar na lolu jot na ci comme bi moy premier numéro même bu lajé li ñu def ci ben programme ci ben gitaay bo xamné wi ko lolé don waxtan ci kilifa yi ñu jéma xol yane programme ak yane planning lañuy jéma def comme proposition bo xamné danañ ci mëna liggéey même bu dé fék at ba ñaari at ba ñetti at ñu dem ba egg ci moment bo xamné bo excess don soxna da nga xamné tata bé ngay jël bu dé goor day xamné bi lay jël lolou yaakar na war nañ parce que comme ñom fi jaay ticket fi nek doguna chauffeur fi nek doguna tay chauffeur bi ak ki dag ticket ñom mënañu nek goor mënañu nek ci auto yépp mais soxna yi dugg ci biir auto bi normalement war nañu mëna dem ba organiser ko ba soxna yi bu ñëwé bi moy yeb goor ni bi ñom yeggene té suñ ko nason rek waxtane ko ba depo ci même arrêt yi fi ne départ mënañu ragal ne doga wa fess mais bu xasse lèr ci bop nit ñi soxna yi taxaw yépp auto bu goor nek duñu dugg goor ñi taxaw yépp bu ñu soxna auto bu yeen taxaw duñu dugg té lool bu amon bokku na ci li gëna dimbalé dëkk bi ci soxna soxna ko jikko yi nga xamne dañ am ñu day ñew am seen 1 million jeun seen terrain janguñu ma lawul fo seen yi xamuñu la la señ bi bëgg ñoñu nga xamne dañ ñew rek nuñ ko yégué loolu dafa bokku ci li leen di sensibiliser ñu xamne dëkk bi kët ben dañuy téré ku bayyi séram ci biti dañuy séré ku yokku mess téré señ bi yépp waye dañ ci tégaat nak jigéen yi tamit auto yi lañuy dugg goor yi auto lay dugg loolu yaaka na bokku na ci li wara xalaat tax jëm ki té yaaka na bu ko defé transport dina am solo waye ci biir loolu tamit lu melni chauffeur yi tamit nañuy bayyi xel ben biir da ngay gis ko xamne apprendre la fo jëm mun la garage gis nga bo yégué bu sa tank bi tégué rek
1: mais feug nañ
2: feug na té pourtant bu don wajurum du ko def
1: deug la
2: ci don wajurum mu goor du def non bu don wajurum mu jigen du def non lan mo tax ñom mënu ñu jappé ñom ñi ñi yapp comme sen wajur yoy muy ben benen bin moy dañuy gis tay par exemple bu tawé tay ba toy ñu né pass bi 300
1: waaw
2: xëjna lolu man na am budé yoon wi dafa metti ba ñu bari nañu fa jaar xëjna man na am nañu japp né comme ben yoon lay am wala ñaar yoon wacc té da wara reversé ya wara dem man nañ nangul lolu waye su né bu tax bi wañéku nañ ko dalu fam nekkon ba dembu digënté garas taru digënté mariana gi ak fi mais manato mu dugg mëngu 200 lay fayu ba demb rek té ndox amatu fa lolu nak yaakaar na né dana bak ci chef de garage yi tamit ñuy wax ñi rak ci ñom très fini yapp bu tawé ba toy amna ci lolu mën nañ ko nangu waye nak bu féké dal fam dal won nga bëgg ko la ci 200 rek lolu day xaw doy war yaakaar na né ram solo apprenté sefuri dal war nañ ci waxat bu baaxa baax ci surtout mag ñi ak jigéen ñi lolu man dama ci xulo ñaaré su so duggé rek fu mu duggé nga départ da ma lay jëk wax mom moy ndax li bu fekkon sa client da nga def non té boy yépp client da ngay taxaw rabi lay taxaw ba nga yegg lool nak yakar na bokku na ci li wara mëna baye xel
1: ay ci xamna waxtu mom tubarkal rek soxna ram
0: ma sha Allah fi seen bay wax man dama jéxone xat bu doy war sax ni sa dama wax ju yow Dakar di ñibi ngay xamna yalla ma na natu nak kéro ñu minicar gëna ci duggu bama xamé waye ma dugg wacc ci station total bi ci buntu bi rek empreinte bi dogalé ba waye zone ci ci ñewul way ñew rek lañu xaar bu yegg muy fess am nga ci minicar amna versa yo xamné ñetti nit lay jël ñaari goor la fekk té fofu la wara to
1: té mu neex dé
0: ñom nak ñu melni dañu yegg ni affaire bi dina ma nakari ku ci ne tek ma sa bank yow may melni ku def bakkar bo ma ko tay man dal mané
1: fitna fitna ju met ngay nek
0: man
1: ni nga ni ñogu rek ezan
0: départ akun buntu pigen ba ngay mexé mané ko comprendre may ma wacc mun ma soxna ci yow buñu tadé yow lañ doon xaar mané ku du mëna neub dé fi mu dugg mu arrangé wu
1: ñu dugg
0: ezan ñu melni dañ ma doon natu dal ku ci né jangi jël sa mag rek
1: ezan
0: wër mu ko té sart diiné man na la ko may ndax xeyna ki waye man ma xawat
2: okay
0: mel dal
2: deug la way lay doon
0: muju am kuma ni kay mo may la sama place may soga am yek fa yalla yi dogal auto ba dafa départ rek def sok bu miti jamono jojo waye lu mata baye xel la bu fekke manuna gor ci gor ni jigen ci jigen ni
1: deug la
2: do jom ci rek
0: barki dem diiné dafa fiir bo neew bu jigen amna ko julle bu ko wara yeb ci bammel amna ñu ko wara yeb emprunté yu sareti ak yu ki mbacke touba yi yar bi dess na lol
2: waaw
0: manam wala fal mom
1: mom kay
0: ci seen fiñ na
2: sareti mom faaw dañ ñëwaat faaw kay mom
0: man dañ ma rom mo wara ñëw
2: ak ñoo mëna talif
0: mu taxaw lo mu ko de mu ni ma fo jëm maniko juma ja mu ni ma li tax nga may taxaw lo jaar fi ñaar du sama
1: xol
2: te yow taxaw lo ko
0: wallahi lazim mi ku mel ni señ bay mi may deg mu koy def la ci auto bi auto baye dem ni ñu koy jëfante man ko mo ne sax waju bu baax nak way nak ci yalla na yalla tek yow kon lu ma ta yaatal la nañ ci baye xel bu baaxa baax
1: ay ci daaji na am solo comme nonu mako waxe apprenti mom tubarkal la xamna ni dal japp nañ ni bo ñakku kersa do meuna encaisser bo wuul beut do meuna encaisser te liggey bi limay faral di wax ni fini ki defaro fa lay yakko fini ki
2: jarigno
1: fa lay loro ah
2: kon fimne dañu japp ne il faut nga mel non
1: pour non japp nañ ni il faut nga ñak kersa pour meuna encaisser pour meuna liggey
0: amu ci ko yaru de
1: japp nañ ne il faut nga wo beut nga xamni do am bañum rous ki sama kilifa la nako xolé sam bay wala ki sam ya nako xolé comme ça dit ndax gis nga ben apprenti bu langé ci ginnaw marché pays bi yéré olof ñaare ñi ci ëpp dool di seeni tubé buñu daw dañuy japp pour mëna yegg ndax day wad
2: parce que ñani sax dañ koy sunak
1: ñen ñet lég lég melokan bi ñuy comporté wo da ngay xamni xel ni ni gëj nañu jëfëndiko sax lu jëm ci walum ndox
0: ci lim lool sax ci lim lool
1: amna facette mi na lay man kon nit ki accueillir doom adamé diko dougal ci walu dem ak dik ak tangol fi mu
2: tollé da nga wara est ce que clim da bok
1: xé da bok ci sen terme bi tax ñu am ñu mëna encaisser
0: dañuy ñangulu
1: waaw légui nak yoy non timit da mat di baxel ni sefer bi togué ci coussin bi di xéñ parfum dañé apprenti bi na nga sangu ba set sol yéré rafet parce que ñi ngay waxal yow dañoo wara noki noyi xet gu neex ci yow ba kéro ngay sigi fi nga seug té lolou da fi am amna ci yenn yere yo xamni tay ci yenn côté yi boko solé do dugg ci seen auto
2: deug la
1: duñ ko nungu do fa manam do fa dugg ak ñom do fa dugg ak tani parce que day nuru lu day war mais wax deug yalla moy lu yoon leg leg nga sol yere yo xamni jëm ci benn barab dendandok benn ko xamni tani bam sol bu lo riso bo paré gak bobu foddu ko dit même boko don wéxal santa du deñ kon yoy yu mata baxel la bok ci ak yo xamni yu mata baxel li ngay wax ni moy auto rofelo yi nga xamni leg leg nit nga tok ci rofelo ku la mad wajur ay poj ba manam danaka rek la yalla xam doyna
2: day
1: compliqué tay li ci gëna doy war moy seen beudi sax day jakarlo pour nga mëna seug sax pour dam sab gis dalay jafé ben moy dana suxat ci xalé yi ak ñak kersa dana suxat ci xalé yi tam lo xamni dañ koy tam ta l'islam téré nako ba day mujj ci ñom dootu nga def problème kon yoyu suñ ko mëne égaliser def ko dina jaadu te ñaanuma ko yalla bu jëjë yi amé duma ni kenn dana mucc waye kuy muccit ay tank lu ca bok mom ay tank mu ca bok kuy muccit ay tank lu ca bok mom ak lu mëna xew mom tanki mom mëna am galan ko te rofulo bobu likoy indi moy gaf ci biir lo xamni bokku ci biir li wara am muy ban dig bobu non kon yoyu tim ñu wara waxtane la ñu wara tek ci yonda pour nit ñi gëna mëna dund ku tey tok togaay bu ñong bo xamni dina la permettre nga dem ak neenañ ma juroom ci ay minute mo ci dess sun technicien xamna dañuy ñew ci Touba ci kanam la rek tagoto wal inshallah rek
2: ak sa wa jërëjëf Serigne Mustapha jërëjëf soxna Aram xamna kon rek comme soñé won nañu sank ci li nga xamne mo jëm ci walu Touba ci kanam bi ñu indi len numéro yi nga xam rek tay comme ñu ko xaw nak dañuy jëm dem fi nga xamne mom moy Europe soñé bokki nga xamne ñoo fété fofu man nañu jaar ci ñi nekk Europe ak WEF 77 253 80 41 nga bind Ablaye Fay dina dem ci compte Touba ci kanam budé ñi nga xamné dañoo nekké fi nga xamné batay Europe la mën nañu def 78 757 42 03 nga bind Serigne Diop mu dem ci compte Touba ci kanam batay mën nga bind Serigne Mbacké Sar nga def batay budé WEF 78 685 90 49 mu dem ci compte Touba ci kanam budé tam ñi nga xamné ñomit dañoo fété fi nga xamné mom moy diwanu Canada ñomit mën nañu jaar ci numéro bi ngir mëna yone sen addiya muy 7 millions yi muy 514 842 23 78 kon ñom buñ fa jaar rek inshallah ñomit dinañ mëna joxe sen addiya xamna tay kon dañuy laal ci Europe ak Canada rek inshallah bu suba dinañ indi wa Brésil wa Argentine ak wa États-Unis ñomit amna numéro yo xam ba ci Afrique yo xamne ñi fa nek tay sétane jotaay bi fassiyene yone sen addiya dinañ ko mëna yone waye dal ñaari wër yi matna tay waxtu mel na jëm ko nañ taw ci 7 minutes
0: waaw di len wax dig dajé bu suba jamm rek ci wala altiné
1: londi inshallah
0: suba xamna dalu la di ñaan borom bi mu defal ñu fekke ko inshallah di len wax ba altiné jamm inshallah
1: ati kent ngeureum dalen di ñel yeen ñu doon baye xel inda sabahi ci asamadia tv londi ba samedi lay am suba nak dimanche inshallah xamna ni dañ koy daaji dalu ba londi jamm salamati lu jub nañ ko sante yalla suñu borom way du ci deug nañ xamna suñu mata ji la taxalu fofu ñaan di gën ci ñun suñu borom bi subhanahu wa ta'ala defal ñuko te deppal ak liñu gënal assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kenn la jamm ak salam